0: AIREK eta zergaitik ez.
1: AIREK, la radio DAB+, parantxeta irratia e radiokultura.